0: اس نغمے کے ساتھ ہی سہانی شام کا یہ سہانا سفر اب یہیں پورا ہوتا ہے. اجازت چاہتی ہے آپ کی دوست راگنی. نمسکار. شام کے 7 بج چکے ہیں, لیے چلتے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا ممبئی, جہاں سے تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے وشیش جے مالا. وشیش جے مالا کارکرم کے پرایوجک ہے
1: دیو درشن دھوپ اگربتی, دھوپ اسٹکس, کون اور ہون سامگری.